0: yaar se den ji san kan lan ji de na ti tar ta na ba so ge san ji nang zhen ba nan cong jiang duo nian chen keng wo ge la long chen jie zhe zhen bi chong qin de ra xi bi le xin yin zhuo nan ba de nan cham de ning a ci nan lan bu deng pu mo ro ma su ji cha bu zun xi bi zha ge chong mi yao gu de cong ra xi bi niang ge ro yong zi yi le
1: ai yo ge a a te ran tan de ge ju ma de ya Я та нал тонди начих гамо ин нал матын хонгук зоин. Тгсэл та икэн дэграша. Асти. Хая мони ган корасти гуи. Асти. Хая мони ган корасти. Асти.
2: Вэй, ни хао, чуй ся ни дэ куай ди.
1: 세나코라시야코라시아부 Ninona shu miot kumeni no da tom.
2: Naz shu tan tan mund fyai mund gure.
1: To shal kini ar tar nal meni na par yok se kuno.
2: To shal kini nal meni na pat ku.
1: Wala di shal ne na tak meni na par yok se kuno.
2: O to mu do ser ku ku.
1: Shum gara ta ur kini an de ta e. Ajaz gi di ta to tan malar mar chi kaz gre ku ara.
2: Dara zor ayin. O re di nong ge chi meni choma shum mu ser ku nu di re.
1: Ara, le kong di nang na ta xiang mo se ne xiang mo se ta ka ta me ka zi zi.
2: Yo ke, zhugu mo zi gri.
1: A, zhugu mo zi gri. O ta yin zha tang. Kar tsang yang xiang mo to ko rang a chi kukum long a kang ra xiong a kang yo kar a chi ku xio ru zi ga jiga kia rsong zi.
2: Ya, abu, o ma re, ya ta chi ser gu ni. Ya, di mu xin.
1: Ta, ta wir ku kwe di nan da. Kang yin su zi ga chi ku ta vi tam shi kou ki. Чай касы го натыңра. Мата намзылын кымын жүкүгү.
3: Чызыкы намнын кымын жүкүсе?
1: Хе, ай ине. Чык мозы тезарын дот.
3: Харан кеп чызык жеди аны. Тал улун көсөкү.
1: Логуру та харамра. Терин яңлыгын аламагынар жыманга.
3: Канын дынар ка чай газы мыйы? Дур хукум чай чыгыны мый?
1: О, та чора чери он жыман гранды. Токун деров чай он жыман кого?
3: Тарда жатхны сыгар кырсыр кырда гурму хардын цырдын дегүнүр я.
1: Эре. О тагур харкыр саркыр квартасынан го харай кысрай кызгыра лейку. Ара айыгым музея. Ара лекун атана. Няңа шаң мусе не шамыз го ёк.
3: О тымыз го ёк азыри.
1: О тату го яңа чуздасын док. Не ёк чай яңа тыңры де жоа кыңры чери он жок.
3: Не мыргуныз го та мани казга инжа.
1: А мани мани. Дина на чым кымсыгы жоңон дей когона тыгдыгы не не?
3: Абузия.
1: Аро, чызгыры таврта чугын гылым не а абузы кылык сонар.
3: Мария, таврда не юкугы тымыр чемнян зым бокуга?
1: Да шикы чыкы нашым чемнян гы бузмар. Э бузузы, ту чу арозы тура тырмо.
3: Я, аро, ала чымы чамын гыргызыр.
1: Аро, ве ве. Дишек. Нда лортуңыз Мариян да дигли кунзыр.
3: Та чыгыт жүрсер гола.
1: Таң эч үшүн гынап кымыртың. Таң анжо дедиги иги чанда ярат ярат.
3: Я, чатурга, тереңда аго нертеңрап келип кому шаг. Ара арту кару маруз гыр сонту. Чечерик, я сонз их саратыны куго. Наш тарминга лыкчырда ажоны куёны мо жүр дизер. Кырга паңи на у чекра юну мыска у гамара тера фшиг шаг. Ринго зорчага татсунга кумур. Гононан гугун ахтанчын онго. Мамек.
1: Ара, маңа мен атын оңоғы манды, ңарақшы көк.
3: Чазығы?
1: Чазығы дұқы, неп жалақшы дейді, жива еді ау, ка?
3: Аңыз ұшы жықтың ары.
1: Чөта жығы жызғы ой, 어 아예 땅에 주셔 마. 다 양티나 따라 거다 그 힘내 꼭.
3: 땅에 히다는 허기도 너가 총지 죽고니.
1: 에레. 다 추총던 거 허기 붙이 등에 놓다 남네. 허지 무슨 소르치 등에 와크 마키다.
3: 치치키. 다르다 총 카퍼 통해 죽고 나 거 카드 통하고 그러나.
1: 아, 진신 마 로로 치숑 총지 머지 먹고. 지금 요거 뜻아서 요것도 준 거 죽고 내 줄.
3: 고소 지금 메고 아치 나비 쟁고 뭐 조르지고 파니치 가는 거 되겠으니.
1: 어, 파니치니 이런 거 되니. 다른 거 제가는 요는 무슨 거 가르 마하니. 도모스는 초응어 온데로 자질이 지고 사고라.
3: 치 도모도 살린데 나 고타야.
1: 와. 참성근 건데 꾸노 꾸냐니. 이거 저셔 꾸노 꾸마니니. 또 걸로군데.
3: 건데다 꾸나 꾸라. 녀정 제만 조치라샤.
1: 도시는 我 다시 오셔 녀정스 그 말로 나다나. 대나타 디나 타라스 고너 카상 오찬이가 이가 칸트기 임니가 코다 다나만 주리에
3: 녀정너 고녀라들가 총고가세
1: 총각식이라면 총을 차르지면 저도 다시 해먹으라 제먹 놓아라 떨어지고지 저러면
3: 다든 돈시와라 니누들
1: 아로 어르그르 뜨뜨고 니했더니 녀르치고 고르모티라 냥 마지리
3: 아 А так так так не то ну. Тартаня на мушага шкил не на чу шачи манга.
1: Шачи манера манда.
3: Мангму. Тари аня мухири тасу, курган мухира кота горму дукума. Агону кона ига чонью зинам не.
1: Да тари тари дума тому зио на та.
3: Ала. Да лоло не же сунс гинам на.
1: Ара ара ве, чи то мото шали канан тара жоги.
3: Ала тус мана сури.
1: Ур ком чугсум чугсун нурго чи то.
3: Да кызган жоги шугчи. Да тарым чикенча. Нергестып кы чыңмах кетинер. Кода юмургузунда ямсын зинзин мине.
1: Ара. Юргутера юмы сарҗи мене тому гочынзы оны мария. Гара чыкы гошмузы гые.
3: Дар гошмуна чыкы юшмуна чыкы. Нере сунзыр ге гезг цазны.
1: Я таты китиг аю эдер гачу кахла ман мандан ге чаттан та. Гоизын коркандык я читтан гачу азыклыгы.
3: Де.
1: Ара, тозена таши гыдыгын юрка.
3: Дэйон чартая.
1: Ара, тотогтон мандан ам экфун эмне заама юну тот тон гомесоз гыра.
3: Чу сензе нере макки. Я, чи гара докун мына.
1: Таранга айги нера кигмеди дан о малу лон гонен гыр. Та шамура гамунига чигмену нере лехид.
3: А. О, көте та цола.
1: А сара.
3: Махиген чиге соназ.
1: Ара тазга чи нёңзг ша ко казген.
3: А дига нён чиг сонар, нён кан чиг сонар. А, андан дөже зо хичиг мангыр.
1: Хау капыр кызар узу кын гоо кори чуте тон тазга.
3: Са са та хичиг сынге. Не то хинер.
1: А динг динг. Ретер ара таурта чукара жатма юмы. Чонде жаркалар чиг жоо. Аранга та цола зекере арашма чындыгыны мара шашаңыз керек кызыны.
3: Ала. Яң дигенга кайгы кушалы шашаң кам бу гытан тадагы.
1: Карым бадын дагы чу кам бу мен ута кыйнытра.
3: Мохи хкер ахчык сыңгыры.
1: Ала сана карагы гатымы? Капырдыгын ячу көнеле.
3: А. О, ngam mango.
2: Rengi abugnde. De jogata. We. We. Abu o ak mar. Do chu shomor.
1: Nga shom shomoz gme.
3: Ala ay sergola.
2: Remu.
1: Ya tatu se na ne. Ya yom chuz gre.
2: Shomu gu kwedi.
1: Ota shomu do gre ma nar. Chum shawal de gonaz gnar. Tugi ni tugi chora ni ma ji. Nam ji ko gom ji ge.
2: Jigitiz ona jigiler ku yarın ki şavarı.
3: Kime kınımda?
2: A o denç katın ku?
3: O denç katın ne tarata?
1: Ara ta çıkı ku ha. Tutu kutu sayın dıgıra makhi. Din tosu iki etra makhi. Zor kuzi.
2: Ya inan ki kapır zıgıhtan.
1: Ve?
2: Ve?
1: Ta çıkın.
2: Ta çıkın.
3: Ta çıkın gittim uzur.
2: Çü ne ne çıkın?
1: Ağam ozun arıya.
2: Арея. Амусер коно дяк шамузи читондер. 추 셔무래야.
1: 나 셔무스가 매도 셔코노데.
2: 요나?
1: 가모인.
2: 시.
1: 알아 디테크 쇼노 뭐 담은 당이 좀 신다서.
3: 다크타야.
2: 오 그렇다. 옌디 아우스 거지르.
1: 야다 쳄지나 지라. 아로 아이. 오 치트게시 니리 간다게 사요고 되지.
3: 사요고 될지 저 님엔다 쳄츠스 그래.
1: 쳄츠도 그죠.
2: 거군들이
1: 다치 거군라 거군이 당가 카크 좀 만다세라
3: 저 카드는 거군스 길다 요거
1: 야 따뜻 요나 요타 메나 메타 친드가 그 니스키즈 그다스게 요거는 지타만 인기
3: 만년 지스 메라 거르무 크치기디야
2: 거지매
1: 와 키존드 메실레 나르 제치 사이 용르 구치기 오던 말게 루치